0: vijesti.
1: Cijeljeni slušalci, dobro jutro. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija UNESCO Sanca Kantona. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine jučer je održalo javnu raspravu o zahtjevu kluba zastupnika Srba u skupštini UNESCO Sanca Kantona koji je podnio zastupnik Mladen Lonić. Zahtjev se odnosi na utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi s odlukama koje je Skupština UNESCO Sanca Kantona donijela na sjednici održanoj 10. augusta. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine ranije je ocijenio zahtjev prihvatljivim. Do donošenja konačne odluke Skupštine UNESCO Sanca Kantona sa te sjednice neće se primjenjivati niti objavljivati. Na današnjoj javnoj raspravi saslušane su strane u postupku, nakon čega su članovi vijeća postavljali pitanja. Podnosila zahtjeva Mladen Lonić iznio je svoje argumente, dok su u ime kluba Bošnjaka pristvori i predsjedavajući Jasmin Hušić i advokat Sanim Hasić. Predstavnici kluba Hrvata nisu pristvovali raspravi. Sudija izvjestilac Anja Buleta Pavelka upoznala je prisutne s tokom postupka. Vijeće od Skupštine UNESCO Sanca Kantona zatražilo i dodatnu dokumentaciju, zapisnik i stenogram sjednice, podatke o sastavu radnih tijela i komisija, kao i nacionalnu pripadnost premijera i ministara u vladi UNESCO Sanca Kantona. Predsjedavajuća vijeća Aleksandra Martinović naglasila je da sud neće ulaziti u politički kontekst slučaja, već isključivo ispitivati proceduralne i ustavnopravne aspekte zahtjeva. Javnoj raspravi pristupao je i predsjedavajući Skupštine UNESCO Sanca Kantona Nisvet Jusić. Iako nije stranka u postupku, vijeće mu je kao zainteresiranoj strani omogućilo da se kratko obrati. Konačna odluka bit će donesena nakon razmatranja kompletne dokumentacije, a iz Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine najavljeno je da će odluka o meritumu biti javno objavljena u primjerenom roku. Izborna kampanja za opšte izbore 2026. godine zvanično počinje danas, 4. septembra, i trajeće do 3. oktobra 2026. godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez prisustvovao je završnici završene vježbe Brzi odgovor 2026, koja je još jednom potvrđuje spremnost, kredibilitet i sposobnost EUFOR-a da odgovori na izazove i u skladu sa svojim mandatom doprinese sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Takve vježbe imaju poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu. One nisu samo pokazatelj vojne spremnosti, već i jasna poruka da je očuvanje mira i sigurnosti zajednički interes svih nas. U Bihaću je održana sjednica kantonalne vlade, između ostalog razmatrana je izvještaj o radu u poslovanju UNESCO-sanskih novina, stanje socijalne zaštite izbjeglih i raseljenih osoba, ovogodišnja žrtva, te evaluacija strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja. Na dnevnom redu su se našle i odluke o dodjeli sredstava za razvoj male privrede, izmjenama programa poticaja razvoja male privrede, kao i više prijedloga vezani za rad školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području kantona. Kantonalna bolnica dr. Infana Ljubijankić u Bihaću trenutno je veliko gradilište. Kroz nekoliko značajnih projekata vrijednih više od 5 miliona maraka obnavljaju se ključni odjeli, a pacijentima i medicinskom osoblju uskoro će biti dostupni i savremeni sadržaji poput hiperbarične komore. Cilj je modernizacija zdravstvene zaštite i približavanje evropskim standardima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine raspodijelila je 30 miliona maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture, a na osnovu odluke o određivanju kriterija raspodjele te javnog poziva. Tako će u UNESCO Sanski kanton biti upućeno ukupno 2,45 miliona maraka za objekte sportske infrastrukture, Bihaću 800.000, Cazinu 500.000, Bosanskoj Krupi i Ključu po 400.000 i Velikoj Kladuši 350.000 maraka. Odluka će stupiti na snagu nakon što se objavi u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika bit će održana danas u 18 sati u gradskoj vijećnici grada Cazina. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u BiH saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izrade radovi. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusovih.

0: Slušate najbolji radio.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram 14,95, vudi pileća hrenovka 300 grama, 2 marke 40, bran kafe specijal 500 grama, 11 maraka 95, praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
5: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB.
4: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
6: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
7: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: U Gradačcu stoji Husejnija. Džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka monara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj ko je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Risul Ulemom, Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine, u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!
6: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro jutro. Ja sam Malimir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine jučer je održalo javnu raspravu o zahtjevu kluba zastupnika Srba u skupštini Unsko-sanskog kantona koji je podnio zastupnik Mladen Lonić. Zahtjev se odnosi na utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa srpskog konstitutivnog naroda u vezi s odlukama koje je skupština Unsko-sanskog kantona donijela na sjednici održanoj 10. augusta. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine ranije je ocijenio zahtjev prihvatljivim. Do donošenja konačne odluke skupštine Unsko-sanskog kantona sa te sjednice neće se primjenjivati niti objavljivati. Na današnjoj javnoj raspravi saslušane su strane u postupku, nakon čega su članovi vijeća postavljali pitanja. Podnosila zahtjeva Mladen Lonić iznio je svoje argumente, dok su u ime kluba Bošnjaka pristori i predsjedavajući Jasmin Hušić i advokat Sanim Hasić. Predstavnici kluba Hrvata nisu pristupali raspravi. Sudija izvjestilac Anja Buleta Pavelka upoznala je prisutne tokom postupka. Vijeće od skupštine Unsko-sanskog kantona zatražilo i dodatnu dokumentaciju, zapisnik i stenogram sjednice, podatke o sastavu radnih tijela i komisija, kao i nacionalnu pripadnost premijera i ministara u vladi Unsko-sanskog kantona. Predsjedavajuća vijeća Aleksandra Martinović naglasila je da sud neće ulaziti u politički kontekst slučaja, već isključivo ispitivati proceduralne

0: ustavnopravne aspekte zahtjeva javnoj raspravi prisustvovao je i predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić. Iako nije stranka u postupku, vijeće mu je kao zainteresiranoj strani omogućilo da se kratko obrati. Konačna odluka bit će donesena nakon razmatranja kompletne dokumentacije, a iz Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine najavljeno je da će odluka o meritumu biti javno objavljena u primjerenom roku. Izborna kampanja za opšte izbore 2026. godine zvanično počinje danas, 4. septembra, i trajeće do 3. oktobra 2026. godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim predstavnicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez prisustvovao je završnici završne vježbe Brzi odgovor 2026, koja je još jednom potvrđuje spremnost, kredibilitet i sposobnost EUFOR-a da odgovori na izazove i u skladu sa svojim mandatom doprinese sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Takve vježbe imaju poseban značaj za Bosnu i Hercegovinu. One nisu samo pokazatelj vojne spremnosti, već i jasna poruka da je očuvanje mira i sigurnosti zajednički interes svih nas. U Bihaću je održana sjednica kantonalne vlade, između ostalog razmatrane su izvještaji o radu u poslovanju Unsko-sanskih novina, stanje socijalne zaštite izbjeglih i raseljenih osoba, ovogodišnja žetva, te evaluacija strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja. Na dnevnom redu su se našle i odluke o dodjeli sredstava za razvoj male privrede, izmjenama programa poticaja razvoja male privrede, kao i više prijedloga vezanih za rad školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području kantona. Kantonalna bolnica dr. Infana Ljubijankić u Bihaću trenutno je veliko gradilište. Kroz nekoliko značajnih projekata vrijednih više od 5 miliona maraka obnavljaju se ključni odjeli, a pacijentima i medicinskom osoblju uskoro će biti dostupni savremeni sadržaj poput hiperbarične komore, cilj je modernizacija zdravstvene zaštite i približavanje evropskim standardima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine raspodijelila je 30 miliona maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture, a na osnovu odluke o određivanju kriterija raspodjele taj javnog poziva. Tako će u Unsko-sanski kanton biti upućeno ukupno 2,45 miliona maraka za objekte sportske infrastrukture, Bihaću 800.000, Cazinu 500.000, Bosanskoj Krupi i Ključu po 400.000 i Velikoj Kladuši 350.000 maraka. Odluka će stupiti na snagu nakon što se objavi u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika bit će održana danas u 18 sati u gradskoj vijećnici grada Cazina. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u BiH saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: 3, 2, 1. Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
4: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova.

0: razrekne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bihaće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja, Oglavina, Bihać.
4: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
5: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
6: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
7: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75, vaš robot.
8: Marketing.
9: Radio Unsko-sanskog kantona.
10: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušaoce Radio Unsko-sanskog kantona.

Velepoštovano slušateljstvo, dobro vam jutro, želi prva smjena radija Unsko, Sanskog kantona, Trio Fantastico, trenutno sa vama kolegica Dijana, Gogo i Dženo. Trenutna temperatura u suncem okupanom gradu Bihaću je 15 stepeni, malo prohladno, ali bože moj, bit će to dosta bolje u toku dana. Evo u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme danas. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa. Uživamo naravno u jutarnjem programu najboljeg radija, idemo da vidimo kakvo nam to stanje na putevima donosi naš dobri drugar Bihamk, zatim još dosta dobre muzike, najave dešavanja, a onda i ostatak servisnih informacija. Uživajte!

Idemo mi dalje sa našim servisnim informacijama. Što se tiče snabdivanja građana pitkom vodom, tu je sve u redu, s tim da i dalje što se tiče područja Bužima i Cazina, redukcija vode, naravno u određenom jelim vremenskom periodu. Što se tiče snabdivanja električnom energijom naših građana kantona, tu je sve u redu, a telefonske veze rade u svim pravcima, tako da možete slati ljubav preko žice. Vatrogasne jedinice u protekla 24 sata bilježe 10 intervencija, u Bihaću 3, u Bosanskom Petrovcu 2, u Bužimu i Cazinu po 1 i u Velikoj Kladuši 3, sve su vezane za travu i nisko rastinje. Što se tiče saobraćajnih nezgoda, registrirano ih je 8 u protekla 24 sata, u Bosanskoj Krupi i Bužimu po jedna sa materijalnom štetom, dok je u Bihaću se desila jedna saobraćajna nezgoda gdje je jedno lice lakše povrijeđeno, u Cazinu 2 i u Sanskom mostu 3 gdje je po jedno lice lakše povrijeđeno. A hitne službe domova zdravlja broje 84 ljekarska pregleda. Sa odjela porodilišta nam javljaju da je u protekla 24 sata bilo 6 poroda, 3 dječaka i 3 djevojčice su rođene iz ovih 6 poroda, tako da želimo sve najbolje i sreću roditeljima, sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo ovim mladim damama i mladim gospodinima. Tri pobjede u gostima. Rekao sam dobar dan, na konkretno prešao stvar. Čule, rekao dobar dan, ja vam kažem još jednom dobro jutro, uživamo u jutarnjem programu najboljeg radija, odmah nakon Čule idemo i na najave dešavanja i naravno do slušanja.

0: postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Iskošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Vio tablete za suđe, 43 komada, 9,99. Konzum i Merkator.
0: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su od 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
0: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanja i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
5: 3, 2, 1. Lidl.
6: Zaposli se u prodavnici.
7: Lidl ti daje tim kojem značiš.
6: I stabilnost koju trebaš.
7: Lidl se uvijek isplati.
6: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
7: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.
8: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vesti.
1: Goran Konjević i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Izborna kampanja za opšte izbore 2026. godine zvanično počinje danas i trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva sve učesnike u izbornom procesu da vode fer kampanju uz poštivanje zakona i pravila, te apeluje na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima u skladu s novinarskim kodeksom. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine jučer održalo javnu raspravu o zahtjevu Kluba Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona, kako bi se utvrdilo da li je odlukama Skupštine od 10. augusta povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Javnoj raspravi prisustvovali su Klub zastupnika Srba u Skupštini kantona kao podnosilac zahtjeva, te Klub zastupnika Bošnjaka kao stranka na koju se zahtjev odnosi. Klub Hrvata u Skupštini kantona nije se odazvao javnoj raspravi. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije saslušalo je obje strane. Sporno je, između ostalog, kako je sam zahtjev pokrenut. Iz kluba Bošnjaka tvrde da nije bilo formalne odluke ni zapisnika kluba Srba, dok podnosilac insistira da je pravo na zaštitu vitalnog interesa jasno iskazano na sjednici. Međutim, ni u spisu vijeća suda ta odluka ne postoji. Mladen Lonić tvrdi da se odluka nalazi kod sekretara i da je tu večer dostavljena na ruke sekretara Skupštine. Ustavni sud je zahtjev već proglasio prihvatljivim i do konačne odluke obustavio primjenu spornih odluka. Sada slijedi ono ključno, da li su

0: povrijeđena ustavna prava konstitutivnog naroda ili je vitalni nacionalni interes iskorišten za političku blokadu. U mjestu Donja Koprivna kod Cazina sinoć se dogodila teška nesreća u kojoj je povrijeđeno troje djece. Kako saznajemo, nesreća se dogodila zbog neprilagođene brzine uslovima i stanju puta. S ciljem utvrđivanja svih činjenica nastavlja se rad po navedenom. Azra Malkić, portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona.
1: Dana 3.9.2026. godine u 20.15. sati na lokalnom putu u naselju Donja Koprivna dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali jedno putničko motorno vozilo i pješaci, te su tom prilikom, znači, tri malodobna lica zadobila teške tjelesne povrede. O navedenoj saobraćajnoj nezgodi obaviješteno kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona, te od strane postupajućeg tužioca data saglasnost za vršenje uviđajnih radnji. Uviđajne radnje su izvršene sinoć na licu mjesta, te se kao uzrok saobraćajne nezgode navodi neprilagođena brzina u uslovima i stanju puta. Nastavlja se dalje rad po navedenom u cilju utvrđivanja svih činjenica koje su dovele do ove nesrećne okolnosti.
0: Jučer u Bihaću zasjedala vlada kantona, razmatrani su između ostalog izvještaji o radu i poslovanju Unsko-sanskih novina, stanje socijalne zaštite izbjeglih raseljenih osoba, ovogodišnja žetva te evaluacija strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja. Na dnevnom redu našle su se i odluke o dodjeli sredstava za razvoj male privrede, izmjene programa poticaja razvoja male privrede, kao i više prijedloga vezanih za rad školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona. Vlada federacije raspodijelila je 30 miliona maraka za izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju sportske infrastrukture, a na osnovu odluke o određivanju kriterija i raspodijele te javnog poziva. Tako će Unsko-sanski kanton biti upućeno 2 miliona 45.000 maraka za objekte sportske infrastrukture, Bihaću 800.000, Cazinu 500, Bosanskoj Krupi i Ključu po 400.000, Velikoj Kladuši 350.000 maraka. Odluka stupa na snagu nakon što se objavi u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću realizuje nekoliko značajnih projekata čija ukupna vrijednost premašuje 5 miliona maraka. Moderne i savremene opremljene prostorije uskoro će dobiti porodilište, intenzivna njega, pedijatrija, ginekologija i interno odjeljenje. Očekivanja su da će aktivnosti biti okončane za mjesec i po dana. Požarište na Plješevici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Javnost će, kako je najavljeno, o poduzetim aktivnostima i eventualnim promjenama na požarištu biti blagovremeno informisana. Centralna izborna komisija organizuje 78 prezentacija simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom naše države. Iste su održane početkom sedmice u Cazinu i Bihaću, jučer u Ključu i Bosanskom Petrovcu, danas u Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu. Promocija 12. toma Rječnika bosanskog jezika održana sinoć u amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, a danas će promocija biti održana u 18 sati u gradskoj vijećnici grada Cazina. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
0: Na putevima se saobraća bez zastoja, vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 13 i 24, najviša dnevna između 29 i 38 stepeni.
2: 96,2 i 105,1 MHz.
3: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
4: 3, 2, 1. Lidl.
5: Zaposli se u prodavnici.
4: Lidl ti daje tim kojem značiš
5: i stabilnost koju trebaš.
4: Lidl se uvijek isplati.
5: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
4: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
6: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u

0: pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice, PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Tehnički fakultet, tradicija, pet odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. U organizaciji Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona i partnera održat će se peta jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-sanskog kantona, petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061-742-372, e-maila info@ok.org.
6: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
7: Odavno si ti.
8: Ja sam Hari Matahari. I pozdravljam sve slušalce Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika održat će se danas u gradskoj vijećnici grada Cazina s početkom u 18 sati. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine. Prezentacija i simulacija održane su u Cazinu i Bihaću, Tuči i Bosanskom Petrovcu. Danas, 4. septembra, prezentacija i simulacija bit će upriličene u Bosanskoj Tupi i Sanskom mostu. Trening o rodno-odgovornom izvještavanju od principa do redakcijske prakse bit će održan u Bihaću 7. septembra. Trening je podijeljen u 4 sesije koji obrađuje 4 oblasti od predstavljanja žena u medijima, njihovoj zastupljenosti, stereotipima i profesionalnim standardima do digitalnog okruženja i online nasilja nad ženama te etičkim standardima i praktičnim alatima za unapređenje uredničke prakse. Obrtnička komora Unsko Sanskog kantona i ove godine organizator je centralnog privrednog događaja pete večeri obrtnika. Tokom same večeri kroz poslovni forum bit će predstavljeni investicioni projekti koji su doprinili razvoj i umrežavanje obrtnika, a bit će podijeljene i zahvalnice najzaslužnijim obrtnicima koji su uprkos brojnim izazovima tokom ove godine uspjeli održati i unaprijediti obrte i male biznise. Peta večer obrtnika bit će upriličena 11. septembra u svečanom salonu Kraljevskih otoka u Bihaću.
2: So my soul sisters, let me hear your flow.

Vele poštovano slušateljstvo, evo nas nazad u našem studiju, dobrodošli naravno u Hit jutra. Mirza Selimović, ono najbolje, Lina Badrić, mijenja se vrijeme, Lidija Bačić, nezamjenjiva. To su današnji prijedlozi, tako da uživajte u muzici, a mi se čujemo malo kasnije putem našeg čarobnog broja 222679. Uživajte!

Mirza Selimović, Nina Badrić, Lidija Bačić, današnji su prijedlozi, a mi otvaramo naše linije 222679. Zovite i izglasajte novi hit jutra.

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, radna ekipo.
0: Kako je kod vas ovog jutra?
1: Pa kod mene je uvijek fino.
0: Jel da?
1: U mene je uvijek fino, penzioner, on fino živu.
0: Tako.
1: Najfinije, ništa ne rade, a primaju.
0: Bravo.
1: Sve najbolje svima našim slušalcima i ja ću za prvi.
0: Također sve najbolje od nas za vas ide ovo Novi glas za Mirzu Selimovića.

polako ali sigurno i došli smo do kraja ovog hita jutra. Novi hit jutra, kako ste vi poštovani slušalci izglasali putem Facebooka, ali putem poziva, je Mirza Selimović i pjesma

Ma ono najbolje. Dakle, uživamo u pjesmi Mirze Selimovića i naravno družimo se i za 10 sati nakon jeli dječjeg programa. Uživajte.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Izborna kampanja za opšte izbore ove godine zvanično je počela danas i trajeće do 3. septembra do 7 sati ujutru kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine jučer održalo javnu raspravu o zahtjevu Kluba Srba u Skupštini kantona kako bi se utvrdilo da li je odlukama Skupštine od 10. augusta povrijeđen vitalni nacionalni interes srpskog naroda. Javnoj raspravi prisustvovali su Klub zastupnika Srba u Skupštini Unsko-sanskog kantona kao podnosilac zahtjeva, Klub zastupnika Bošnjaka kao stranka na koju se zahtjeva odnosi, dok Klub Hrvata u Skupštini kantona nije se odazvao javnoj raspravi. Vijeće za zaštitu vitalnih interesa Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine saslušalo je obje strane. Sporno je, između ostalog, kako je sam zahtjev pokrenut. Iz kluba Bošnjaka tvrde da nije bilo formalne odluke ni zapisnika kluba Srba, dok podnosilac insistira da je pravo na zaštitu vitalnog interesa jasno iskazano na sjednici. Međutim, ni u spisu vijeća suda ta odluka ne postoji. Mladen Lonić tvrdi da se odluka nalazi kod sekretara i da je tu večer dostavljena na ruke sekretara Skupštine Unsko-sanskog kantona. Ustavni sud je zahtjev već proglasio prihvatljivim i do konačne odluke obustavio primjenu spornih odluka. Sada slijedi ono ključno, da li su povrijeđena ustavna prava konstitutivnog naroda ili je vitalni nacionalni interes iskorišten za političku blokadu. U mjestu Donja Koprivna kod Sazina sinoć se dogodila teška nesreća u kojoj je povrijeđeno troje djece. Kako saznajemo, nesreća se dogodila zbog neprilagođene brzine u uslovima i stanju puta. S ciljem utvrđivanja svih činjenica nastavlja se rad po navedenom. Azra Malkić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova kantona.
2: Dana 3. 9. 2026. godine u 20:15 sati na

0: lokalnom putu u nasilju Donja Koprivna dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali jedno putničko motorno vozilo i pješaci, te su tom prilikom, znači, tri malodobna lica zadobila teške tjelesne povrede. O navedenoj saobraćajnoj nezgodi obaviješteno kantonalnom tužilaštvu Savskog kantona, te od strane postupajućeg tužioca data saglasnost za vršenje uviđajnih radnji. Uviđajne radnje su izvršene sinoć na licu mjesta, te se kao uzrok saobraćajne nezgode navodi neprilagođena brzina u uslovima i stanju puta. Nastavlja se dalje rad po navedenom u cilju utvrđivanja svih činjenica koje su dovele do ove nesrećne okolnosti.
1: Kako saznajemo, visok je stepen povreda djece, o čemu nas izvještava anestezijolog kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić-Bihać i Jasmina Šehović.
2: Troje djece, sinoć oko 21, primljeni su nakon saobraćajne nesreće u kantonalnu bolnicu i hitno prebačeni u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se o Bajramović Džani, koja je 2020. Bajramović Dženanu, 2017. i Muhamed Begić Dari, 2014. godina. Sve troje djece su bili teškog opšteg stanja, radi se o traumatskoj amputaciji desne potkoljenice kod sve troje, određene u teškom hemoragijskom šoku. Određena je hitna operativna tretman, znači zbog stabilizacije stanja sve troje djece nakon toga prosljeđene u jedinicu intenzivnog liječenja. U svakom slučaju Džana postoperativno jutros je uspješno skinute sa mehaničke ventilacije, stabilnijeg je opšteg stanja i nastavljena je dodatna dijagnostika trenutno zbog povrede grudnog koša kao posljedice kontuzije. Džana je jako teškog opšteg stanja u okviru traumatske amputacije, tu je kombinirana povreda glave i maksilofacijalne povrede, znači sve toga životno ugrožava i trenutno je, znači, u komatoznom stanju. Darija je i dalje na mehaničkoj ventilaciji postoperativno nakon zbrinjavanja te traumatske frakture, u procesu je odvajanje od mehaničke ventilacije i trenutno je stabilnijeg opšteg stanja. Sve troje djece trenutno planirano sa dodatnom dijagnostikom da se provjeri da nema nekih komplikacija po procesu, znači, razvijanja dodatnih povreda uz konzilijarne preglede neurokirurga, dečeg kirurga, ortopeda i maksilofacijalnog kirurga. Toliko za sada.
1: O nesreći, kao što smo rekli, obavješteno je tužilaštvo Unsko-sanskog kantona, te od strane postupajućeg tužioca data saglasnost za vršenje uviđajnih radnji koje su sinoć izvršene na licu mjesta. Izvještaj još uvijek čekamo iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Požarište na Plješevici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Tokom jučerašnjeg dana vatrogasci Bihaća po pozivu dežurnih ekipa Šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume imali su jednu intervenciju na požarištu. Požar se prema informacijama s terena još uvijek drži pod kontrolom. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
3: Stanje na putevima.
1: Na putevima se saobraća bez zastoja, vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
3: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog, sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura između 13 i 24, najviša dnevna između 29 i 38 stepeni.
3: 96,2 i 105,1 MHz.
4: Radio Unsko-sanskog kantona. Da li znate? Da li vam je poznato? Minut dva o svijetu.
5: Znate li da sunce ima ključnu ulogu u održavanju života na Zemlji? Oko 4,6 milijardi godina isijavalo je energiju u obliku svjetlosti i topline čineći Zemlju pogodnom za život. Uz to što je važna za proces fotosinteze, sunčeva energija zagrijava zrak te pokreće vjetar i valove koji se mogu iskorištavati za pogon turbina i stvaranje električne struje. Sunce uzrokuje isparavanje vode sa zemljine površine koja se u oblacima kreće i pada u obliku kiše ili snijega u višim predjelima. Dok ta voda teče natrag prema okeanima, možemo uzeti dio njezine energije pomoću vodenica ili hidroelektrana. Sunčevu energiju možemo i direktno iskorištavati koristeći se solarnim pločama i fotonaponskim ćelijama.
6: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: Crvena natečena koža i male upale u području pelena veliki su i bolan problem za bebe i za roditelje. Kako spriječiti ovakve situacije i zaliječiti iste, donosimo u nastavku. Roditeljima je ranjena i natečena intimna zona kod beba dobro poznati problem. Male upale mogu se iz područja stražnice proširiti na područje genitalija i prepona, te tako stvarati našim mališanima neugodne bolove. Najčešći razlog tome su urin stolica, čija se toplina i vlaga skuplja u pelenji. Vlaga i toplina omekšavaju osjetljivu dječju kožu te smanjuju njezinu zaštitu. Zbog toga koža postaje podložena bakterijama i gljivicama kojima baš ovakvo okruženje odgovara. Najbolja prevencija je redovno mijenjanje pelena. Za bolju prozračnost osjetljivog područja pelena bi trebala biti blago opuštena. Na taj način mogu lakše oslobađati se toplina i vlaga. Za čišćenje pelenskog područja najčešće je dovoljna samo obična voda, a zbog praktičnosti isto tako možete koristiti vlažne marenice. Kako biste ublažili površinske iritacije kože, namažite problematična područja s kremom za zarastanje rana. Tako smirujete kožu i potičete regeneraciju. Dajte svojoj bebi pauzu od pelena. Na taj način koža se odmara i suši na svježem zraku.
1: Slušajte radio Unsko-Sansko kantona.

0: Dobar.
1: Kako izgleda jedan zmaj, kakve boje?
0: Zelene. Zmaj je neki leteći dio koji leti visoko u zraku i u oblacima nestane. Zato je on invisible i ne može da ostane za uvek. On se zaglavi u oblaku. Znači, kad padne kiša, onda spusti oblak i nestane i padne zmaj dole skroz u jednom travi. I kad bude proljeće, ljeto, zima, jesen. Onda kao zmaj bude dugo i dugo i dugo. Kutljača je da miješiš nešto.
1: Ili ima tvoja mama u kuhinji kutljač?
0: Ima. I onda kad bude gotovo sup, pa ona stavi u to, pa mi naspe u tanjir.
1: Što mi možemo raditi s kutljačom?
0: Kuhat. Kaška ona velika. Kuhar.
2: Leti i potom samo potrese.
0: Da miješamo. Kutljač.
1: Aha, ima veze s kuhinjom i s kuhanjem. Jesi nekad vidjela kutljač?
0: Ne.
1: Recimo od drveta može biti, pa se može miješati ručak ili večerat kad se pravi, može...
0: Moja mama nema to. Kutljač je neki drugi jež koji samo nema bodlje. To je ježin neki sestra ili beba, ne znam šta je, ali baš je zabava, nema bodlje, možete ga dirati ili mazati.

0: A mama.
1: Slušajte Radio Uvijek.

Kartona. Radio Uno Susana.

0: će odlučiti daljim mjerama i radnjama.
1: Požar vezan za Plješevicu kod Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire. Vatrogasne druge službe, nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Tokom jučerašnjeg dana vatrogasci Bihaća po pozivu dežurnih ekipa Šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume imali su jednu intervenciju na požarištu. Požar se prema informacijama s terena drži pod kontrolom. Centralna izborna komisija organizuje 78 prezentacija simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Iste su održane u ponedjeljak u Cazinu Bihaću, jučer u Ključu i Bosanskom Petrovcu, danas u Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu. Promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika održana sinoć u Amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, a danas će promocija biti održana također u 18 sati u gradskoj vijećnici grada Cazina. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. I dalje je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeveroistočni, dnevna temperatura od 28 do 38 stepeni.
2: 96,2 i 105,1 MHz.
3: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
4: 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
5: Lidl ti daje tim kojem značiš
4: i stabilnost koju trebaš.
5: Lidl se uvijek isplati.
4: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
5: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
6: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama Perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.
8: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Risul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli.
9: Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Posteljina 140 puta 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90. Ženska duksarica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
10: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10:00 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika, te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
11: Marketing.
12: Radio Unsko Sansko Kantona.
13: Odavno si ti.
14: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce Radio Unsko Sansko Kantona.

0: mi ne prodajemo namještaj.
1: O žene.
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: U organizaciji Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona i partnera održat će se peta jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-Sanskog kantona, petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061-742-372, e-maila info@ok.org.
4: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Marketing. Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.

A mi idemo naravno dalje sa našim prijepodnevnim programom. Kolegica Dijana, Dado, Nino, Gogo i Džena su sa vama sve do 12 sati. Uživajte u programu Najboljeg radija.

0: Marketing. Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Samo u Pison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
2: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: 3, 2, 1, Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
5: Lidl ti daje tim kojem značiš.
4: I stabilnost koju trebaš.
5: Lidl se uvijek isplati.
4: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
5: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Predizborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini zvanično počela danas. Političke stranke i kandidati ulaze u jednomjesečnu borbu za povjerenje birača. Gradovi širom zemlje već su oblijepljeni plakatama s imenima, fotografijama, porukama stranaka pojedinačnih kandidata. Počinju izborni skupovi, tribine, susreti s građanima, a političari će u narednim sedmicama intenzivnije obilaziti gradove, opštine, naselja. Izborna kampanja treće do 3. oktobra ove godine do 7 sati ujutru, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija naše države upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. U mjestu Donja Koprivna kod Cazina sinoć se dogodila teška nesreća u kojoj je povrijeđeno troje djece. Kako saznajemo, nesreća se dogodila zbog neprilagođene brzine uslovima i stanju puta. S ciljem utvrđivanja svih činjenica nastavlja se rad po navedenom. Azra Malkić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
2: Dana 3.9.2026. godine u 20:15 sati na lokalnom putu u naselju Donja Koprivna dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali jedno putničko motorno vozilo i pješaci, te su tom prilikom, znači, tri malodobna lica zadobila teške tjelesne povrede. O navedenoj saobraćajnoj nezgodi obaviješteno kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona, te od strane postupajućeg tužioca data saglasnost za vršenje uviđajnih radnji. Uviđajne radnje su izvršene sinoć na licu mjesta, te se kao uzrok saobraćajne nezgode navodi neprilagođena brzina u uslovima i stanju puta. Nastavlja se dalje rad po navedenom u cilju utvrđivanja svih činjenica koje su dovele do ove nesrećne okolnosti.
1: Povrijeđena djeca hitno su prevezena u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, gdje im je ukazana ljekarska pomoć i gdje se ljekari dalje bore za njihov oporavak, s obzirom da su povrede teške prirode, o čemu nas je izvijestila anesteziolog kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać Jasmina Šehović.
3: Troje djece sinoć oko 21 primljeni su nakon saobraćajne nesreće u kantonalnu bolnicu i hitno prebačeni u jedinicu intenzivnog liječenja. Sve troje djece su bili teškog opšteg stanja, radi se o traumatskoj amputaciji desne potkoljenice kod sve troje, odrađene u teškom hemoragijskom šoku. Odrađena je hitna operativna tretman, znači zbog stabilizacije stanja. Sve troje djece nakon toga prosljeđene u jedinicu intenzivnog liječenja. Sve troje djece trenutno planirano sa dodatnom dijagnostikom, da se provjeri da nema nekih komplikacija po procesu, znači, razvijanja dodatnih povreda uz konzilijarne preglede neurokirurga, dečjeg kirurga, ortopeda i maksilofacijalnog kirurga. Toliko za sada.
1: Nakon obavještavanja tužilaštva Unsko-sanskog kantona o nesreći od strane postupajućeg tužioca, data je saglasnost za vršenje uviđajnih radnji koje su sinoć izvršene na licu mjesta. Uhapšen je muškarac koji je jučer skrivio stravičnu saobraćajnu nesreću u Donjoj Koprivni. Nad njim se vrši kriminalistička obrada, nakon čega će biti predat postupajućem tužiocu koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama. Aldijana Popržinović Kurtagić, portparol tužilaštva.
4: Tokom jučerašnjeg dana ovlaštena službena lica policijske stanice Cazin obavijesla su dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona da se u mjestu Donja Koprivna, grad Cazin, dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđeno troje djece. Nakon zaprimljenog obavještenja, dežurni tužilac je zajedno sa istražiteljem policijske stanice Cazin izašao na lice mjesta radi vršenja uviđajnih radnji. Lice inicijala HP iz Cazina, koje se dovodi u vezi sa predmetnom saobraćajnom nesrećom, lišeno je slobode. Nakon kriminalističke obrade, isto će biti predano postupajućem tužiocu koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama.
1: Požar vezan za Plješevicu kod Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire. Vatrogasne druge službe nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena.

0: Mena tokom večerašnjeg dana vatrogasci Bihaća po pozivu dežurnih ekipa Šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume imali su jednu intervenciju na požarištu. Požar se prema informacijama s terena drži pod kontrolom. Centralna izborna komisija organizuje 78 prezentacija simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Iste su održane u ponedjeljak u Cazinu Bihaću, jučer u Ključu i Bosanskom Petrovcu, danas u Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu. Promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika održana sinoć u Amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, a danas će promocija biti održana također u 18 sati u gradskoj vijećnici grada Cazina. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. I dalje je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeveroistočni, dnevna temperatura od 28 do 38 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Ja sam Harim Natahari i pozdravljam sve slušaoce. Radio Unsko-sanskog kantona.

of the night.

0: marketing. 3, 2, 1, Lidl. Za poslice u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl te uvijek isplati.
0: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari! U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje...

0: Brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese. Preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno. Vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinice zavide.
1: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kireni, uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
3: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10:00 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Merkatoru.
1: Otkri zabavu na celu zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
2: Vidimo se.
3: Marketing.

11 sati 50 minuta, velepoštovana slušateljstva, polako dolazimo i do kraja našeg prijepodnevnog programa, a za kraj ja vam moram reći samo jedno, dosta je bilo divljanja na našim ulicama. Jedan poziv za sve vas slušaoce večeras, to jest danas od 19 sati, da se ispred tehničke škole okupimo uz, tako reći, mirni prosvjed vezano za samu tragediju koja se desila, to jest saobraćajnu nesreću koja se desila jučer u blizini Cazina, gdje je života nastradala troje djece, gdje im se evo već cijeli dan bore, tako reći, za život. Kako i sama propaganda kaže, dosta je divljanja na našim ulicama, za sigurne ulice, za našu djecu, zbog djece, zbog svih nas. Dakle, pozivaju se svi građani na mirni skup od 19 sati ispred tehničke škole i naravno, evo, određeni neki dress code, dođite u crnim ili bijelim majicama. Dakle, još jednom večeras u 19 sati ispred tehničke škole. Ja se nadam da ćemo se vidjeti u što većem broju.

0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
1: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
3: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Trapistela Mazorela 1 mete 1 kg 8,95. Salama Ekstra 800 grama, perutnina Ptuj 3,50. Čokolada Lovio 80 grama 1 km. Baby važne maramice Helena 3 pek 3,95. Vaš robot.
4: Samo u FIS-u na odjelima vodo i elektromaterijala potražite. Kupatilski ormari Četa B, 145 maraka. Tuš kabina Square, 399. Bojler Tesi, 185. Umivaonik, 59. LED plafonjera Zvijezdano nebo, 29 km.
5: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
6: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
5: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
6: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
5: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
6: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
8: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
9: 3, 2, 1, Lidl.
10: Zaposli se u prodavnici.
9: Lidl ti daje tim kojem značiš
10: i stabilnost koju trebaš.
9: Lidl se uvijek isplati.
10: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
9: Prijavi se putem karijera.lidl.bar.
11: Marketing.
12: Radio Un Postanjko kantona.
13: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Un Postanjko kantona.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. U mjestu Donja Koprivna kod Cazina sinoć se dogodila teška nesreća u kojoj je povrijeđeno troje djece. Kako saznajemo, nesreća se dogodila zbog neprilagođene brzine uslovima i stanju puta. S ciljem utvrđivanja svih činjenica nastavlja se rad po navedenom. Azra Malkić, portparol uprave policije u

0: Pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju i odgoja, nauke i kulture kantona donio je odluku o održavanju mirnih sindikalnih protesta u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati na prostoru ispred zgrade sindikata u Krupskoj ulici, te je štrajka upozorenja u svim srednjim školama na području Unsko-sanskog kantona u ponedjeljak 7. septembra u vremenu od 12 do 13 sati ispred srednjih škola Unsko-sanskog kantona. Predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja nauke i kulture Unsko-sanskog kantona Samir Fajić.
1: Sindikat srednjeg obrazovanja je u proteklom periodu vodio pregovore sa vladom Unsko-sanskog kantona i da kažemo prethodnom i ona koja je uslijedila. Poslije toga došlo do određene dokumentacije koja je trebala da stupi na snagu 1.9. međutim do toga nije došlo. Pregovori su dalje prekinuti. Ova vlada koja se vratila, s kojom smo započeli čitav proces, ne želi više pregovarati. Da kažemo ne želi jer nema nikakvih poziva. Bilo je obećano da ćemo u srijedu sresti i ponovo razgovarati o ovom problemu. Međutim, nikakvih poziva nema i zbog toga smo bili primorani da ponovo organiziramo štrajk upozorenja u ponedjeljak od 12 do 13 sati i nažalost i protest 10.9. od 13 sati. Nadamo se da će vlada shvatiti našu namjeru i da obavijestimo javnost o našim problemima i da će prepoznati da trebamo da sjednemo ponovo za stol i dogovorimo ono što smo i planirali.
0: Podsjećamo, početak školske godine na području Unsko-sanskog kantona u osnovnim i srednjim školama nije kasnio, nastava nije obustavljena. Prvo polugodište traje do 31. decembra ove godine, zimski raspust od 1. do 31. januara naredne godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine raspodijelila je 30 miliona maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture, a na osnovu odluke o određivanju kriterija i raspodjele te javnog poziva. Tako će u Unsko-sanski kanton biti upućeno ukupno 2,45 miliona maraka za objekte sportske infrastrukture. Bihać će dobiti 800 hiljada maraka, Cazin 500 hiljada, Bosanska Krupa i Ključ po 400, Velika Kladuša 350 hiljada maraka. Odluka će stupiti na snagu nakon što se objavi službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću realizuje nekoliko značajnih projekata čija ukupna vrijednost premašuje 5 miliona maraka. Moderne i savremeno opremljene prostorije uskoro će dobiti porodilište, intenzivna njega, pedijatrija, ginekologija i interno odjeljenje. Očekivanja su da će aktivnosti biti okončane za mjesec i po dana. Požarište na Plješevici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Tokom jučerašnjeg dana vatrogasci Bihaća po pozivu dežurnih ekipa Šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume imali su jednu intervenciju na požarištu, potvrdio nam je danas Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu grada Bihaća. Požar se prema informacijama terena drži pod kontrolom, a javnost će o poduzetim aktivnostima, eventualnim promjenama na požarištu biti blagovremeno informisana. Vodopad Blihe je jedan od najljepših i najprepoznatljivijih prirodnih simbola Sanskog mosta i Bosanske krajine, ostao je potpuno bez vode. Zbog sumnji da su ljudski faktor ili privredne aktivnosti utjecale na poremećaj vodnog režima, Federalna rudarska inspekcija obavila je nadzor 1. septembra, a nadležni čekaju zvanični izvještaj. Federalno ministarstvo okoliša i turizma i opština Sanski most ranije su potpisali ugovor o sufinansiranju izrade stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja vodopad Blihe u vrijednosti od 60.000 maraka. U daljnje provjere bit će uključene i druge relevantne institucije, uključujući Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalni zavod za geologiju i Federalni hidrometeorološki zavod. Vodopad Blihe nije samo prirodna ljepota, već i važan turistički resurs Sanskog mosta, javlja Radio Televizija Sana. Vijesti. Na kratko idemo u svijet. Dvoje Palestinaca ubijeno, više osoba ranjeno u pucnjavi izraelskih snaga u gradu Beit Lahija na sjeveru pojasa Gaze. Ujedinjeni narodi su saopštili da je Izrael drugi dan zaredom ostavio oko milion Palestinaca u pojasu Gaze sa smanjenim zalihama vode. Još jedno ilegalno naselje na okupiranoj zapadnoj obali, treću takvu lokaciju otvorenu posljednjih dana, objavili su tamo

0: Tadašnji medije izraelske vlasti izdale su u julu 31 nalog za oduzimanje 831.000 metara kvadratnih palestinskog zemljišta na zapadnoj obali. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti, vođa krajnje desničarske stranke Itamar Ben-Gvir, pripremio je plan za preseljenje oko 1,86 miliona palestinaca iz pojasa Gaze tokom 7 godina, koji planira predstaviti kao dio svoje izborne kampanje prema izvještaju lokalnih medija. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lider jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Sjedinjene države i Iran našli su se ponovo u ratnoj situaciji nakon najznačajnije razmjene udara u posljednjih nekoliko sedmica. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je zemlje Bliskog istoka da se suprotstave stranom miješanju i razmotre mogućnost preoblikovanja sigurnosnog pokreta u regiji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da njegova zemlja očekuje da bi se američki izaslanici narednih dana mogli sastati s ukrajinskim zvaničnicima u Kijevu. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da postoji mogućnost postizanja sporazuma o okončanju rata u Ukrajini, dok je Kijev poručio da očekuje novu dinamiku u mirovnim naporima. Više od 16.000 ljudi umrlo je uslijed vrućine u vrijeme toplotnih talasa u Njemačkoj 2026. godine, što je najveći broj od 2016. godine, saopštio je Institut Robert Koch.
0: Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Bihaću je sinoć održana promocija 12. toma višetomnog enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika, kapitalnog leksikografskog projekta koji je započeo rahmetli akademik Dževad Jahić, a koji se nastavlja i nakon njegove smrti. Prvih 11 tomova nastalo je pod autorskom palicom rahmetli akademika Jahića, dok je 12. tom izradio njegov dugogodišnji saradnik Haris Ćatović uz rad i nadzor uredničkog kolegija. Danas će promocija biti održana u 18 sati u gradskoj vijećnici grada Cazina. Pratili ste opširni pregled vijesti Radio Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Goran Konjević, speaker Dženan Rakić, urednik emisije i informativnog programa Radio Unsko-Sanskog kantona Begović.
3: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacijeni radovi. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, posebno na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stepena, na jugu zemlje do 38 stepeni.
3: 96,2 i 105,1 MHz.
4: Radio Unsko Sanskog kantona. Marketing.
5: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222.

0: 0505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Samo u FIS-u na odjelima vodo i elektromaterijala potražite. Kupatilski ormari Četa B, 145 maraka. Tuš kabina Square, 399. Bojler Tesi, 185. Umivaonik, 59. LED plafonjera Zvijezdano nebo, 29 km.
2: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
0: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa: Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program Socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, biskuit Twinkle 112 grama, marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, marku 55, kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
5: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja, poput zabrane mobinga i uznemiravanja, te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava, zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
0: Marketing.
6: Radio Unsko-sanskog

0: Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Iskoštajni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Vio tablete za suđe, 43 komada, 9,99. Konzum i Merkator.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 3. do 9. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, posteljina 140 puta 200 cm samo 18,50. Podna LED lampa samo 79,90. Ženska dukserica samo 9,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
3: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
4: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice sučuki 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twix 1000 ml 3,85, šampon Adea 400 ml senzacija marku 25, vaš robot.
5: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
6: Marketing. Radio Unpostanko kantona.
7: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unpostanko kantona.

0: Data je saglasnost za vršenje uviđajnih radnji koje su sinoć izvršene na licu mjesta. Uhapšen je muškarac koji je jučer skrivio stravično saobraćajnu nesreću u Donjoj Koprivni. Nad njim se vrši kriminalistička obrada, nakon čega će biti predat postupajućem tužiocu koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama. Požarište na Plješavici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nazire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Tokom jučerašnjeg dana vatrogasci Bihaća po pozivu dežurnih ekipa Šumskog privrednog društva Umsko-Zanske šume imali su jednu intervenciju na požarištu, potvrdio nam je Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu grada Bihaća. Požar se prema informacijama s terena drži pod kontrolom. Javnost će o poduzetim aktivnostima i eventualnim promjenama na požarištu biti blagovremeno informisana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Iste su održane u ponedjeljak u Cazinu i Bihaću, jučer u Ključu i Bosanskom Petrovcu, a danas u Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu. U Bihaću je održana promocija 12. toma višetomnog enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika, kapitalnog leksikografskog projekta koji je započeo akademik Dževad Jahić, a koji se nastavlja i nakon njegove smrti. Prvih 11 tomova nastalo je pod autorskom palicom akademika Jahića, dok je 12. tom izgradio njegov dugogodišnji saradnik Haris Čatović uz rad i nadzor uredničkog kolegija. Danas će promocija biti održana u 18 sati u gradskoj vijećnici grada Cazina. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 38 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada, 9,90. 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potrebno.
6: Etal D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim kunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
7: Budi maca ili macan za samo 50 km.
8: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
7: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
8: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih

0: nagrada.
1: Kifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75, vaš robot.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lider je na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili 1. mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
3: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11 sati i 30 minuta do 19 sati, a naredne dane od 10 do 19 sati. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
4: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, oglavina.

0: stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bifičkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing.

0: Poštovani slušalci, dobro dan, moje ime je Džan Rakić, a vi pratite vijesti. Predizborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini zvanično je počela danas, a političke stranke i kandidati ulaze u jednomjesečnu borbu za povjerenje birača. Gradovi širom zemlje već su oblijepljeni plakatima s imenima fotografija.
1: 847, kvalitet i jasan vid, ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing.

0: nakon njegove smrti. Prvih 11 tomova nastalo je pod autorskom palicom akademika Jahića, dok je 12. tom izgradio njegov dugogodišnji saradnik Haris Čatović uz rad i nadzor uredničkog kolegija. Danas će promocija biti održana u 18 sati u gradskoj vijećnici grada Cazina. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 38 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Ja sam Hari Matahari. I pozdravljam sve slušaoce Radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas

0: obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari! Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10:00 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika, te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
1: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
2: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
3: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
2: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
3: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Pripremite vašu zimnicu uz bingovu akciju septembra do 11. oktobra.

Dolazi noć,

0: Slušate radio Niško-Tanskog kantona.
1: Marketing. Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na

0: prekršajnih radnji koje su sinoć izvršene na licu mjesta. Uhapšen je muškarac koji je jučer skrivio stravičnu saobraćajnu nesreću u Donjoj Koprivni. Nad njim se vrši kriminalistička obrada, nakon čega će biti predan postupajućem tužiocu koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama. Aldijana Pobrožinović-Kurtagić, portparol tužilaštva Unsko-Sanskog kantona.
1: Tokom jučerašnjeg dana ovlaštena službena lica policijske stanice Cazin obavijestila su dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva Unsko-Sanskog kantona da se u mjestu Donja Koprivna, grad Cazin, dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđena troje djece. Nakon zaprimljenog obavještenja, dežurni tužilac je zajedno sa istražiteljem policijske stanice Cazin izašao na lice mjesta radi vršenja uviđajnih radnji. Lice inicijala HF iz Cazina, koje se dovodi u vezi sa predmetnom saobraćajnom nesrećom, lišeno je slobode. Nakon kriminalističke obrade, isto će biti predano postupajućem tužiocu koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama.
0: U dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla jutros je došlo do incidenta u kojem je 15-godišnja djevojčica nožem povrijedila dvije učenice 8. razreda, potvrđeno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Povrijeđene učenice prevezene su u Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok se djevojčica rođena 2011. godine nalazi pod nadzorom policijom u Tibi i okolnosti koje su prethodile incidentu bit će utvrđeni istragom. Vijesti. Predizborna kampanja za opće izbore u BiH zvanično je počela danas, a političke stranke i kandidati ulaze u jednomjesečnu borbu za provjerenje birača. Izborna kampanja trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apele svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona BiH, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Koalicija pod lupom koja provodi građansku nestranačku posmatračku misiju općih izbora 2026. godine do sada je zabilježila ukupno 528 izbornih nepravilnosti u predizbornom periodu. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promijeniti. Prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenu. Info Plus. Rješenjem kantonalnog suda u Bihaću od 3. septembra prema optuženom Mehmedu Vukoliću produžen je pritvor za dva mjeseca i može trajiti najduže do 4. novembra ili do nove sudske odluke. Nastavak glavnog pretresa u ovom predmetu zakazano je za utorak 8. septembra pred kantonalnim sudom u Bihaću. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom nakon što u dogovoranom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnike o napredovanju zaposlenih u obrazovanju, a zaposleni u srednjim školama traže od vlade kantona veće plate ili bar približno platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama. Prije dva dana sindikat srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja nauke i kulture u Unsko-Sanskog kantona donio je odluku o održavanju mirnih sindikalnih protesta u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati na prostoru ispred zgrade sindikata, te štrajka upozorenja u svim srednjim školama na području kantona u ponedjeljak 7. septembra u vremenu od 12 do 13 sati ispred srednjih škola u Unsko-Sanskog kantona. Predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja nauke i kulture u Unsko-Sanskog kantona Samir Fajić.
2: Sindikat srednjeg obrazovanja je u proteklom periodu vodio pregovore sa vladom Unsko-Sanskog kantona i da kažemo prethodnom i ona koja je uslijedila. Poslije toga došlo do određene dokumentacije koja je trebala stupi na snagu 1.9. međutim do toga nije došlo. Pregovori su dalje prekinuti, ova vlada koja se vratila, s kojom smo započeli čitav proces, ne želi više pregovarati, da kažemo ne želi jer nema nikakvih poziva, bilo je obećano da ćemo u srijedu sresti i ponovo razgovarati o ovom problemu, međutim nikakvih poziva nema i zbog toga smo bili primorani da ponovo organiziramo štrajk upozorenja u ponedjeljak od 12 do 13 sati i nažalost i proteste u četvrtak 10.9. od 13 sati. Nadamo se da će vlada shvatiti našu namjeru i da obavijestimo javnost o našim problemima i da će prepoznati da trebamo da sjednemo ponovo za stol i dogovorimo ono što smo i planirali.
0: Prije nekoliko dana je sindikat srednjeg obrazovanja i ministar Danko Jakšić utvrdili su da pregovori nisu pokrenuti i da će se naći kompromisno rješenje do čega nažalost nije došlo. Danko Jakšić, ministar financija u vladi kantona.
3: Mi smo već par puta sjedili sa sindikatom srednjeg obrazovanja vezano za sporne pravilnike. Ja sam već tada kazao da pravilnik za napredovanje srednje obrazovanje mora biti usklađen sa pravilnikom za napredovanje kao i u osnovnom obrazovanju. Ne možemo dozvoliti da stvorimo razliku između napredovanja profesora i nastavnika u srednjem i osnovnom obrazovanju.

0: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta radi na izradi tog pravilnika koji će u narednom periodu biti ponuđen sindikatu srednjeg obrazovanja. Mi smo i dalje voljni da sjedimo, da pregovaramo, da se dogovaramo, da iznađemo najbolje moguće rješenje, a ponavljam, taj pravilnik mora biti usklađen sa onim i u osnovnom obrazovanju.
1: Podsjećamo, početak školske godine nije kasnio, nastava nije obustavljena. Prvo polugodište traje do 31. decembra, a zimski raspust je od 1. do 31. januara iduće godine. Vlada Federacije BiH raspodijelila je 30 miliona maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture. Tako će u Unsko-Sanski kanton biti upućeno ukupno 2,45 miliona maraka za objekte sportske infrastrukture u Bihaću, dakle 800.000, Cazinu 500, Bosanskoj klupi Ključu po 400.000 i Velikoj Kladuši 350.000 maraka. Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću realizuje nekoliko značajnih projekata, čija ukupna vrijednost premašuje 5 miliona maraka. Moderne i savremeno opremljene prostorije uskoro dobijaju porodilište, intenzivna njega, pedijatrija, ginekologija i interno odjeljenje. Očekivanja su da će aktivnosti biti okončane za mjesec i po dana. Požarište na Plješevici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Požar se prema informacijama s terena drži pod kontrolom. Vijesti. U 15 sati i 8 minuta nakratko ćemo u regioni svijet. Šefica Europske unije za proširenje Marta Kos poručila je da će odnos Beograda prema sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, poznato kao Kasapin Bosne, biti test za evropski put Srbije i da bi mogao utjecati na njenu kandidaturu za članstvo, uz informaciju da otkazuje planiranu posjetu Srbije, prenosi Euronews. Zastupnici slovenskih oporbenih stranaka podnijeli su Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o lokalnim izborima s prijedlogom za privremenu obustavu zbog oduzimanja prava glasa državljanima trećih zemalja. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Bihaću je održana promocija 12 toma višetomnog enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika, kapitalnog leksikografskog projekta koji je započeo akademik Dževad Jahić, a koji se nastavlja i nakon njegove smrti. Danas će promocija biti održana u 18 sati u gradskoj vijećnici grada Cazina. Pratili ste opširni pregled vijesti, hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija i obrada Jasmin Mahmutović, spiker je bio Almir Šejić. Vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Pojačan je promet vozila na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas preovladava sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Drevna temperatura zraka od 28 do 34 stepena.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.
3: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušalce Radio Unsko-sanskog kantona.

0: reklame.
1: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na čelu sa Risululemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine, u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!
2: 3, 2, 1, Lidl.
3: Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš
3: i stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
3: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-255-300.

0: 322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

Otvoreni program najboljeg radija, poštovani slušaoci, idemo do servisnog bloka, zatim do bloka i sporta, do vijesti u 16 sati. Sa vama danas u tonskoj realizaciji moj dragi kolega Jasmin Mahmutović, u informativno djelo programa koleginica Anesa Godnjević i moja malenko Stanović Šehić. Pojačani promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno intenzivan saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar, kao i na prilazima većim gradskim zonama. Do kraćih zastoja i dalje dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze opreznije, drže ostajanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na graničnim prijelazima Delevuša, zatim Zupci i kolone putničkih vozila su oba smjera i dalje, a na graničnom prijelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja do pola sata. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duže zadržavanja na graničnim prijelazima. U ovo vremenu sutra je biometeorološkoj prognozi za isti dan. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo do umjereno na oblaku, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 stepena, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, a dnevna sutra od 31 do 38 stepeni Celzijusovih. Biometeorološka prognoza subota 5. septembra 2026. nastavlja se period relativno povoljnih biometeo prilika. Tokom jutra i prije podneva svježije i ugodnije. U drugom dijelu dana sutra preporučivo je biti opreznije, ne pretjerivati sa aktivnostima s obzirom da će biti vruće.

i sparno. Također vrijednost UV indeksa će porasti, stoga je poželjno izbjegavati duže zadržavanje na suncu, osobito na izletištima. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. Nakon muzičkog broja vodimo vas u svijet sporta.

0: Vaš robot.
1: Tvoja Fizz Plus sedmica od 27.8. do 2.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Lorelei, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fizz. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja Fizz Plus sedmica.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
5: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
4: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
5: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
4: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
6: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Nera Sipović i Amir Tuka nosili su zastavu Bosne i Hercegovine na zatvaranju mediteranskih igara. Na 20. mediteranskim igrama BiH osvojile 6 medalja, jedno zlato i 5 brunzi.

0: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

0: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
0: O, žene...
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: 3, 2, 1. Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš
4: i stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.

0: Merkatoru. Otkri zabavu na celu zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se!
2: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

Nogometaši Zrinjskog otvorili su sezonu s pet vezanih pobjeda. U domaćem prvenstvu, a pobjedničke niz Plemićići će imati prigodu nastaviti u nedjelju kada na stadionu pod Bijelim Brijegom gostuje momčad Širokog Brijega. Trener Zrinjskog, Simon Rozman, izjavio kako je njegova momčad iznimno motivirana, dobro rekuperirana i spremna za sve izazove koje donosi ovaj hercegovački derbi. I pored pet pobjeda u isto toliko utakmica trener Zrinjskog naglašava kako postoji još prostora za napredak, posebno u fazi obrane. Utakmica Zrinjski Široki Brijeg igra se u nedjelju u Mostaru od 20 sati i 15 minuta. Sa vama smo i nakon vijesti u 16 sati.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Anesa Konjević, pratite vijesti. U mjestu Donja Koprivna kod Cazina sinoć se dogodila teška nesreća u kojoj je povrijeđeno troje djece. Povrijeđena djeca prevezena su u kantonalnu bolnicu u Bihaću gdje im je ukazana ljekarska pomoć i gdje se ljekari bore za njihov oporavak s obzirom da su povrede teške prirode. Muškarac koji je skrivio stravičnu saobraćajnu nesreću je uhapšen i nad njim se vrši kriminalistička obrada, nakon čega će biti predan postupajućem tužiocu koji će odlučiti o daljnjim mjerama i radnjama. U dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla jutros je došlo do incidenta u kojem je 15-godišnja djevojčica nožem povrijedila dvije učenice 8. razreda, potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Povrijeđene učenice prevezene su u Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok se djevojčica rođena 2011. godine nalazi pod nadzorom policije. Motivi i okolnosti koje su prethodile incidentu bit će utvrđeni istragom. Počela je predizborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Izborna kampanja trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uputila je apel političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Evropska komisija je poručila da se šengenska pravila neće primjenjivati. Prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposlenici u srednjim školama traže od vlade Unsko-sanskog kantona veće plate ili bar približno platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama. Prije dva dana Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja nauke i kulture Unsko-sanskog kantona donio je odluku o održavanju mirnih sindikalnih protesta u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati na prostoru ispred zgrade sindikata, te štrajka upozorenja u svim srednjim školama na području kantona u ponedjeljak 7. septembra od 12 do 13 sati ispred srednjih škola. Vlada federacije raspodijelila je 30 miliona maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture. Tako će Unsko-sanski kanton biti upućen na ukupno 2,45 miliona maraka za objekte sportske infrastrukture. Bihaću 800 hiljada, Cazinu 500, Bosanskoj Krupi i Ključu po 400 i Velikoj Kladuši 350 hiljada maraka. Požarište na Plješevici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Požar se prema informacijama s terena drži pod kontrolom. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.

0: na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas preovladava sunčano vrijeme s dnevnom temperaturom do 34 stepena. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 31 do 38 stepeni.
2: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušaoce. Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Gradija. Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75, vaš robot.
3: 3, 2, 1, Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
4: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
4: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.

Danas je najbolje gradio otvoreni program, obično u ovim trenutcima, možda mi slušao se u ovom dijelu otvorenog, vas vodimo da stavite na tritoni i sad danas izdvajamo jedan starinski recept. O čemu se radi? O melimu za crijeva i najbolje večeri nakon napanog dana. O čemu se dakle radi? Radi se o starom jelu koje navodno vraća snagu. Cicvara je u pitanju, a bila je neizostavan dio kuhinje krajiškog i hercegovačkog podneblja. Da ti diše. Bolja večera, tvrde nutricionisti, ne postoji. Melem za crijeva stiže iz davnih vremena. Ovo je starinsko, preukusno jelo koje nakon napornog dana vraća snagu. Odakle dolazi ovaj starinski recept za cicvaru? Recepti za cicvaru, melem za crijeva, potiču iz vremena kada se ovo jelo pripremalo gotovo svake večeri. Bilo je neizostavan dio kuhinje krajiškog i hercegovačkog podneblja. Pravi se od žutog ili bijelog kukuruznog prašna, a zatim se dodaje kajmak ili sir, zavisno od toga u kojem se kraju priprema. Jedna od tajnih starinskog recepta za cicvaru jeste kvalitetu kajmaka. Što je kajmak masniji i kremastiji, cicvara će biti ukusnija. Vjeruje se da ovo jelo izuzetno prija probavi, pa mu od tuda i naziv melem za crijeva.

Najukusnija je kada se posluži vruća, u cicveru se mogu poslužiti kisela pavlaka, jogurt ili kiselo mlijeko, a možete napraviti i salatu po želji. Kada se smiješa počne hvatati za dno, kažu gotova je. U šerpa se sipa mlijeka, voda i putera, zatim stavi da se prokuha, dodaje se sir i soj, zatim se sve dobro promiješa. Kada smjesa ponovo prokuha, smanji se temperatura, dodaje kukuruznu brašnu i neprestano miješa, tako da sve lagano, ono što kažu krška, 10 minuta. Znak da je cicvara gotova vrlo jednostavan. Smješa počinje da se hvata za dno posude kao da se blago lijepi i dobija teksturu nalik žvake. Tada prestanite s miješanjem. Ako je kuhate kraće, cicvara će ostati previše mekana, a ako je predugo držite na vatri, izgubit će onu kremastu strukturu zbog koje je naravno i pripremate. Nakon starinskih recepata idemo i do jednog voća. Jedno voće za bolje pamćenje koje čuva i srce, jeftino je, tvrde stručnjaci, i ima ga svuda, a vrijedi kao zlato. Postoji jedno voće koje bi moglo biti ključno za očuvanje pamćenja i sprečavanje demencije, tvrde stručnjaci. Istraživači sa Britanskog univerziteta Istočna Anglija utvrdili su da svakodnevno uzimanje ove namirnice može poboljšati pamćenje, uz to može usporiti razvoj demencije, pa čak i sniziti nivo lošeg holesterola, tvrde stručnjaci. Voće koje je studije poboljšalo pamćenje za 12 sedmica. Riječ je o brusnicama. Da, studija je pratila 60 zdravih ispitanika tokom 12 sedmica. Jedna polovina svakodnevno uzimala prah od brusnice, dok je druga polovina dobijala placebo. Rezultati su iznenadili i same autore. Kod grupe koja je uzimala brusnice, pamćenje svakodnevnih događaja bilo je osjetno bolje. Cirkulacija krvi u mozgu poboljšana, a nivo lošeg holesterola niži. Brusnice su poznate po tome što pomažu u borbi protiv slobodnih radikala u tijelu, zahvaljujući antioksidancima poput vitamina C i E, kao i flavonoidima. Osim toga, bogate su vlaknima pa mogu doprinijeti zdravoj probavi u očuvanju zdravlja urinarnog trakta. Ove male bobice možda kriju veliku tajnu za očuvanje našeg uma, tijela u budućnosti. Toliko u savjetima nutricionista.

0: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama Perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
1: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
4: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.

otvore na program za svakog porašta, pa malo ćemo i do kućnih ljubimaca. Mačke vole juriti pokretne objekte, pa laserski pokazivač na prvi pogled može izgledati kao savršena igračka. Međutim, stručnjaci upozoravaju da ova igra može imati svoje nedostatke, jer mačka nikada ne postiže pravi uspjeh, ne hvata plijen i ne završava igru na prirodan način. Mala crvena tačka koja brzo trči po podu ili zidu gotovo uvijek izaziva prirodnu reakciju mačke na lov. Zjenice se šire, tijelo se priprema za skok, rep počinje mahati, životinja počinje pratiti svaki pokret. Problem nastaje na kraju igre. U normalnom lovu mačka prati plijen, hvata ga i tako završava cijeli ciklus ponašanja. Kod laserskog pokazivača ovaj posljednji dio dakle nedostaje. Kako objašnjavaju stručnjaci iz International Cata, važno je da mačke imaju priliku da jure, napadu i osjećaju se nagrađeno tokom igre. Ako se igra uvijek završi bez ulova, to može biti frustrirajuće za neke životinje.

S vatrenskim pokazivačem mačka troši mnogo više energije, loveći, ali na kraju ne dobije ništa. Crvena tačka nestaje, a plijen nikada nije uhvaćen. Veterinarski stručnjaci često naglašavaju da igra nije samo fizička aktivnost, već i mentalna vježba. Mačka bi trebala biti u stanju koristiti svoje prirodne sposobnosti, promatranje, prilaženje, skakanje i lov. Neki stručnjaci smatruju da povremena upotreba laserskog pokazivača sama po sebi nije i problem, sve dok se igra pravilno igra. Važno je da igra ne završi uvijek neuspjehom. Nakon nekoliko minuta jurnjave za crvenom tačkom vlasnici mogu ponuditi mački pravo igračko zahvatanje poput plišanog miša, loptice ili igračke na štapiću. Pa recimo za kraj, prema britanskoj organizaciji Cat Protection, najprigladnije igračke su one koje omogućavaju mačke da imitira prirodni lov, te uključi i kretanje i mogućnost fizičkog kontakta s objektom na kraju. Toliko za ovo javljanje, Talasi su najbolje gradnje i dalje sa vama, tačno vrijeme 16 sati 35 minuta.

Prije servisa bloka za sami kraj otvorenog programa, poštovani slušaoci, idemo do korisnih savjeta. Dobro je znati, znate li čemu služi ladica u frižideru? Ukoliko vam se salata, krastavci ili mrkva u frižideru pokvare mnogo brže nego što očekujete, možda problem nije u namirnicama, već u načinu na koji koristite ladicu u frižideru. Ona nije napravljena samo da u nju gurate voće povrće kada više nema mjesta na policama, itd. Mnogi u istu stavljaju jabuke, salatu, papriku, pa je samo zatvore i zaborave. Međutim, različitim namirnicama ne odgovaraju pak isti uvjeti. A upravo zato ladica ima mogućnost da reguliše ono što je za svježinu hrane veoma važno. Dakle, ladica pri dnu frižidera nije samo obična kutija za voće i povrće. Njena važna uloga je da pomogne u održavanju odgovarajuće vlažnosti, jer hladan vazduh u ostatku frižidera može da isuši namirnice. Povrće poput zelene salate, zelja, blitve i mrkve brzo gubi vodu i vene. U ladici sa odgovarajućim podešavanjem vlage uvjeti su povoljniji za takve namirnice, pa mogu duže da zadrže svježinu. Kod mnogih frižidera postoji klizač kojim se reguliše protok zraka. Zatvoreniji položaj obično zadržava više vlage i pogodnije za povrće, dok otvorenije dio ladice omogućava da višak vlage izađe i može odgovarati određenom voću.

Na sami kraj ćemo do servisnih informacija. Na graničnom prijelazu Deleuša kolone putničke vozila su u oba smjera. Na graničnim prijelazima Velika Kraduša, Izačić, Kostajnica i Hum pojačan je ulazak vozila u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnom prijelazu Kraduška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila proći će uz zadržavanje do pola sata. O vremenu sutra u BiH sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, a dnevna sutra do 38 stepeni Celzijusovih. Nastavlja se period relativno povoljnih biometeoprilika, tokom jutra i prije podneva, sutra svježije i ugodnije. U drugom dijelu dana preporučljivo biti oprezniji, ne pretjerivati sa aktivnostima, s obzirom da će biti vruće i sparno. Također, vrijednosti UV indeksa će porasti, stoga je poželjno izbjegavati duže zadržavanje na suncu, osobito na izletištima. Učesnicima u saobraćaju sutra sugerišemo oprezniju vožnju. Stigli smo do kraja otvorenog programa za danas, poštovani slušaoci, vašu pažnju sve kako preporučujemo Flash vijesti u 17, koje je pripremila koleginica Anesa Konjević. Od vas se opraštaju Jasmin, Anesa i Almir. Svako dobro vam želimo, uz preporuku naravno da i dalje ostanete uz talase najboljeg radija.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima.

0: Fist, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
1: 3, 2, 1, Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: U organizaciji Obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona i partnera održat će se peta jubilarna manifestacija Večer obrtnika Unsko-Sanskog kantona. Petak 11. septembar, Bihać, Kraljevski otoci, s početkom od 19 sati. U okviru ovogodišnje manifestacije održat će se Dijaspora Biznis Forum o temi Snaga dijaspore, potencijal domovine, zajednička budućnost. Sve informacije putem telefona 061 742 372 i maila info@ok-usk.org.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Anesa Konjević, pratite vijesti. U mjestu Donja Koprivna kod Cazina sinoć se dogodila teška nesreća u kojoj je povrijeđeno troje djece. Povrijeđena djeca prevezena su u kantonalnu bolnicu u Bihaću gdje im je ukazana ljekarska pomoć i gdje se ljekari bore za njihov oporavak s obzirom da su povrede teške prirode. Muškarac koji je skrivio stravičnu saobraćajnu nesreću je uhapšen i nad njim se vrši kriminalistička obrada, nakon čega će biti predan postupajućem tužiocu koji će odlučiti o daljnjim mjerama i radnjama. U dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla jutros je došlo do incidenta u kojem je 15-godišnja djevojčica nožem povrijedila dvije učenice 8. razreda, potvrđeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Povrijeđene učenice prevezene su u Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok se djevojčica rođena 2011. godine nalazi pod nadzorom policije. Motivi i okolnosti koje su prethodile incidentu bit će utvrđeni istragom. Počela je predizborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Izborna kampanja trajeće do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uputila je apel političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Evropska komisija je poručila da se šengenska pravila neće primjenjivati. Prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenu. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Zaposlenici u srednjim školama traže od vlade Unsko-sanskog kantona veće plate ili bar približno platama zaposlenih u drugim javnim ustanovama. Prije dva dana Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja nauke i kulture Unsko-sanskog kantona donio je odluku o održavanju mirnih sindikalnih protesta u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati na prostoru ispred zgrade sindikata, te štrajka upozorenja u svim srednjim školama na području kantona u ponedjeljak 7. septembra od 12 do 13 sati ispred srednjih škola. Vlada federacije raspodijelila je 30 miliona maraka za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju sportske infrastrukture. Tako će Unsko-sanski kanton biti upućen na ukupno 2,45 miliona maraka za objekte sportske infrastrukture. Bihaću 800.000, Cazinu 500, Bosanskoj Krupi i Ključu po 400 i Velikoj Kladuši 350.000 maraka. Požarište na Plješevici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nadzire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Požar se prema informacijama s terena drži pod kontrolom. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas preovladava sunčano vrijeme s dnevnom temperaturom do 34 stepena. Sutra sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 31 do 38 stepeni.

0: marketing najboljeg radija. Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
1: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: 3, 2, 1. Lidl.
3: Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš.
3: I stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
3: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
0: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Medina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno malteško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar.

0: vaš partner.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 3. do 5. 9. Banana 1 kg 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 1 kg 12,95. Sitni sir pađeni 1 kg 5,45. Toalet papir Deluxe Care Volume troslojni 10 rolni 3,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene...
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram 14,95, vudi pileća hrenovka 300 grama, dvije marke 40, bran kafe specijal 500 grama, 11 maraka 95, praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
6: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.

0: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Trapistela Mazorela 1 meta 1 kg 8,95. Salama Ekstra 800 grama, Perutnina Ptuj 3,50. Čokolada Lovio 80 grama 1 km. Baby važne maramice Helena 3 pek 3,95. Vaš robot.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: 3, 2, 1, Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
5: Lidl ti daje tim kojem značiš.
4: I stabilnost koju trebaš.
5: Lidl se uvijek isplati.
4: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
5: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
6: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
7: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: Vijesti.
1: Cijenjeni slušatelji, pratite vijesti. Prebrza vožnja pod dejstvom alkohola sinoć u Donjoj Koprivni kod Cazina uzrok su teške saobraćajne nesreće u kojoj je troje djece od 12, 9 i 6 godina zadobilo teške i po život opasne povrede. Povrijeđena djeca prevezena su u kantonalnu bolnicu u Bihaću gdje im je ukazana ljekarska pomoć i gdje se ljekari bore za njihov oporavak s obzirom da su povrede teške prirode. Nad muškarcem koji je sinoć skrivio stravičnu saobraćajnu nesreću vrši se kriminalistička obrada nakon čega će biti predan postupajućem tužiocu koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama. U dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla jutros je došlo do incidenta u kojem je 15-godišnja djevojčica nožem povrijedila dvije učenice 8. razreda, potvrđeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Povrijeđene učenice prevezene su u Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok se djevojčica rođena 2011. godine nalazi pod nadzorom policije. Motivi i okolnosti koje su prethodile incidentu bit će utvrđeni istragom. Organiziranje državnih i vojnih počasti u Srbiji za pravosnažno presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića predstavlja anticivilizacijski i neprihvatljiv čin institucionalnog veličanja jednog od najbrutalnijih zločinaca. To je čin poistovjećivanja državnog vrha Srbije s jednim od najgorih krvnika u evropskoj historiji i ima nesagledive posljedice za budućnost cijele regije, poručio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović povodom ukazivanja državnih i vojnih počasti Republike Srbije Ratku Mladiću, presuđenom za ratne zločine i genocid. Šefovi diplomatija Hrvatske i Slovenije kritikovali su način na koji je u Beogradu dočekano tijelo presuđenog ratnog zločinca, kazavši da se time potkopava stabilnost Zapadnog Balkana i produbljuju podjele. I komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos izjavila je da javna podrška Ratku Mladiću, osuđenom za genocid u Srebrenici, nije kompatibilna sa zahtjevom Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji. Počela je predizborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini koja će trajati do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće primjenjivati. Prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenu. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju Unsko-sanskog kantona. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja donio je odluku o održavanju mirnih sindikalnih protesta u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati na prostoru ispred zgrade sindikata, te štrajka upozorenja u svim srednjim školama na području kantona u ponedjeljak 7. septembra od 12 do 13 sati. Trka za život ponovo okuplja građane širom Bosne i Hercegovine. U toku su registracije za Race for the Cure, čija će završnica biti održana krajem septembra u Sarajevu. U akciju su uključeni i građani Bihaća koji se mogu registrovati putem kantonalnog udruženja oboljelih od karcinoma Behar. Cilj je prije svega podrška ženama oboljelim od karcinoma dojke, ali i podizanje svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na putevima u Bosni i Hercegovini, na graničnim prijelazima zadržavaju.

0: vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, dnevna od 31 do 38 stepeni.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Samo u FIS-u na odjelima alata potražite visokotlačni perač Xeiby 119,90, plinski rešo 41,90 marku, potezna preklopna pila Xeiby 249,90, kućne ljestve 71,90 marku, kompletan asortiman četki za farbanje Xeiby minus 20%.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
5: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

0: Lončar i njegova žena žudjeli su za djetetom i svakog dana se molili da im se želja ispuni. I jednog jutra stablo Mirte izraslo je u njihovoj najljepšoj saksi. Njegovali su ga i biljka je porasla velika, blistava i bujna. Biljka je bila toliko posebna i zanimljiva da je princ koji je prolazio pored kuće odlučio da je odnese u svoj dvorac zajedno s Lončarom i njegovom ženom koji nisu željeli da se odvoje od svoje biljke. Princ se divio i pazio na biljku i danju i noću. Tri princeze koje su priželjkivale da se udaju za njega bile su toliko ljubomorne da su uništile biljku i zakopale ono što je ostalo od nje u tajni kutak vrta. Srećom, jedan sluga je našao korijen biljke i odnio ga princu, da bi otkrio ko je krivac za toliku podlost i bezosjećajnost, on je poslao po princeze. Oženit ću onu koja mi donese grančicu Mirte, rekao im je princ. Princeze pojuriše do mjesta gdje su zakopale biljku i svaka zgrabi po grančicu. Princ je brzo shvatio da su sve krive te ih otjera, a Lončar i njegova žena posadiše korijenje biljke i poslije nekog vremena pojavi se cvijet. Kad su se latice otvorile, izađe prelijepa djevojka, zaljubi se u princa i ubrzo su se vjenčali i živjeli sretno i veselo.
1: Radio priča.
2: Ovo je dječji program Radija Unsko-sanskog kantona.
3: Jedan cmok za laku noć,

0: Dobro večer, cijenjeni gledalci i slušalci radija. Pratite dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. Sinoć oko 20 sati i 15 minuta u naselju Koprivna kod Cazina zbog neprilagođene brzine vozač je izletio sa ceste te udario u troje djece koja su u tom trenutku sjedili na dvorišnoj ogradi. Svo troje djece hitno je prevezeno u Bihaćku kantonalnu bolnicu u kojoj su hitno operisani. Prema najnovim informacijama koje smo danas dobili oko 18 sati iz kantonalne bolnice u Bihaću, zdravstveno stanje troje djece je nepromijenjeno. Djeca se i dalje nalaze pod lekarskim nadzorom nakon što su sinoć hitno operisana zbog teških povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći. Ljekari dalje prate njihovo zdravstveno stanje, a nove informacije očekuju se u narednom periodu.
1: Prebrza vožnja vozača pod dejstvom alkohola sinoć u Donjoj Koprivni kod Cazina uzrok su teške saobraćajne nesreće u kojoj je troje djece zadobilo teške i po život opasne povrede. Najstarija djevojčica ima 12, a dječak 9 godina. Najmlađe dijete koje je sinoć stradalo u igri, djevojčica, ima tek 6 godina. Sva tri djeteta imala su amputacije desne noge.
2: Djeca su zadobila teške telesne povrede i bile su u teškom opštem stanju. Iz razloga opsežnog krvarenja, zato što su vodeće povrede traumatska amputacija desne potkoljenice kod sve troje djece, moraju da se odvedi hitni operativni tretman i da se reši zbrinjavanje tako jednog jakog krvarenja da djeca ne bi bila ugrožena hemoragijskim šokom.
1: Odnosno, kako djeca ne bi iskrvarila. Nakon hitne operacije, mališani su premješteni u jedinicu intenzivnog liječenja, rečeno nam je u kantonalnoj bolnici. Sve troje je bilo priključeno na mehaničku ventilaciju uz potreban monitoring.
2: Najmlađa pacijentica je jutros uspješno odvojena od mehaničke ventilacije, prevedena na spontano disanje i stabilnog je opšteg stanja. Druga pacijentica, među njima najstarija, 2014. također odvojena od mehaničke ventilacije i stabilnog je opšteg stanja. Pacijent 2017. je u komi, on je nažalost uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu nadkoljenice koja je operativno rešena zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurokiruških i maksofacijalnih povreda pacijent životno ugrožavajući za sada.
1: O devetogodišnjem dječaku brine tim ljekara specijalista, maksilofacijalni hirurg, dječji hirurg, neurolog, oftalmolog i ortoped, kao i radiolog. Nezapamćena je ovo tragedija, a posebno zato što su djeca bila u dvorištu, u igri, upravo tamo gdje bi morali biti sigurni.
3: Na lokalnom putu na naselju Donja Koprivna dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je vozač putničkog motornog vozila usled neprilagođene brzine i pod dejstvom alkohola udario u potporni zid na kojem se nalazila tri maloljetna lica, usled čega su tri maloljetna lica zadobila teške tjelesne povrede. O navedenoj saobraćajnoj nezgodi na lice mjesta su upućena policijski službenici policijske stanice Cazin, te o navedenom obaviještenoj kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona pod čijim nadzorom i uz čiju saglasnost su izvršene uviđajne radnje na licu mjesta. Kao uzrok saobraćajne nezgode navodi se neprilagođena brzina u uslovima i stanju puta. Vozač putničkog motornog vozila je sinoć odmah, znači lišen slobode.
4: Povodom saobraćajne nesreće slobode je lišeno lice inicijala HF iz Cazina, koji će nakon kriminalističke obrade biti predano postupajućem tužiocu koji će odlučiti daljnim mjerama i radnjama.
1: Krajiška javnost, posebno rodbina, prijatelji, sugrađani su u šoku, te su na svoj način pokušali pomoći stradaloj djeci. Od jutros odjel transfuziologije je prepun dobrovoljnih darivalaca krvi.
5: Troje djece je juče teško povrijeđeno, od čim su primljeni u bolnicu počeli su da primaju krv, tako da evo to je znači povod da je odziv dobrovoljnih davaca ovako veliki. Svakako bi zamolio evo i davaoce, danas ih ima dosta, petak je, a da nastave dolaziti i za djecu, a i za ostale, ovu povriženu djecu, a i za ostale pacijente u ponedjeljak, utorak, jer će nam i tad naravno trebati krv.

0: Trenutnim pokazateljima, kažu nam u kantonalnom MUP-u, alkoholizirani vozač, čije su žrtve djeca od 12, 9 i 6 godina, počinio je krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa propisano krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
1: A u dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla u Tuzli danas je došlo do incidenta u kojem je 15-godišnja učenica nožem povrijedila dvije djevojčice, obje starosti 14 godina. Policija je oko 9 sati 25 minuta zaprimila prijavu u galami u školskom dvorištu, a nakon čega su policijski službenici izašli na mjesto događaja. Povrijeđene djevojčice prevezene su u Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje im je ukazana ljekarska pomoć. Prema informacijama direktorice škole Azre Feukić, zadobile su lakše povrede u predjelu ruku i stabilnog su zdravstvenog stanja. Ova škola odmah je obavijestila roditelje i nadležne službe te poduzela mjere iz svoje nadležnosti. Osumnjičena 15-godišnjakinja nalazi se pod nadzorom policije, dok tužilaštvo Tuzlanskog kantona rukovodi istragom i uviđajem. A zbog zaštite prava maloljetnika, policija nije saopćila više detalja o ovom slučaju.
2: U jutarnjim satima u našoj školi došlo je do nemilog događaja gdje je učenik devetog razreda povrijedio druga dva učenika. Povrede su lakše u vidu posjekotina povrijeđenim učenicima, jer odmah je ukazana liječnička pomoć. Zaista svi smo u šoku. Škola je preduzela odmah sve odgovarajuće mjere i evo molim zaista i učenike, molim i roditelje, molim i javnost da ne iznose neprovjerene informacije.
1: A rješenjem kantonalnog suda u Bihaću od 3. septembra prema optuženom Mehemedu Vukaliću produžen je pritvor za 2 mjeseca, tako da se pritvor po ovom rješenju ima računati od danas i može trajati najduže do 4. novembra ili do nove odluke suda, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti svaka 2 mjeseca od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru. Prema informacijama sa kojima raspolažemo, nastavak glavnog pretresa ovom predmetu zakazano je za utorak 8. septembra pred kantonalnim sudom u Bihaću. A u Bosni i Hercegovini danas je zvanično počela izborna kampanja za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Narednih 30 dana političke stranke i kandidati borit će se za glasove birača. Centralna izborna komisija poziva na fair kampanju i podsjeća na zabranu govora mržnje, diskriminacije i zloupotrebe javnih resursa. Istovremeno, organizacije koje prate izborni proces upozoravaju da je kampanja u određenoj mjeri počela i prije zvaničnog stanja.
3: Plakati, bilbordi, skupovi, društvene mreže i televizijska gostovanja narednih mjesec dana, politička scena Bosne i Hercegovine bit će u znaku borbe za svaki glas. Zvanično, kampanja je počela danas i traje do 3. oktobra ujutru kada nastupa izborna šutnja. Centralna izborna komisija BiH podsjeća političke subjekte da kampanju moraju voditi u skladu sa zakonom i bez govora mržnje, diskriminacije i pozivanja na nasilje.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru, a to je svaki oblik javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba, na temelju rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge lične karakteristike ili orijentacije koja se podstiče na diskriminaciju, neprijateljstvo ili nasilje.
3: A dok zvanična kampanja počinje danas, kampanja prije kampanje trajala je sedmicama. U organizaciji Pod lupom, koja prati izborni proces u Bosni i Hercegovini, navode da su zabilježili 528 primjera aktivnosti koje mogu biti problematične, od promocije rada institucija kao stranačkih uspjeha do pojavljivanja funkcionera na infrastrukturnim projektima i korištenja javnih resursa.
5: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na preuranjenu izbornu kampanju, 206 slučajeva, zloupotrebu javnih sredstava i resursa, 206 slučajeva, nepravilnosti u

0: formiranju biračkih odbora 18 slučajeva, zabranjene aktivnosti u kampanji 17 slučajeva, nezakonito plaćeno oglašavanje 14 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe 12 slučajeva, pritiske na birače 3 slučaja i 30 slučajeva različitih ostalih vrsta izbornih nepravilnosti. Mi smo od navedenog broja ovih zabilježenih izbornih nepravilnosti do sada obradili i prijavili 118 izbornih nepravilnosti.
1: Posebno pitanje bit će kako će institucije reagovati na eventualne nepravilnosti. Iz koalicije pod lupom upozoravaju da sankcionisanje do sada nije bilo ujednačeno, te da su neke prijave odbijene zbog zakonskih nedorečenosti.
0: Do sada je koalicija uputila 101 inicijativu za postupanje Centralnoj izbornoj komisiji po službenoj dužnosti i na osnovu naših inicijativa Centralna izborna komisija je do sada izrekla 17 sankcija prema političkim subjektima, kandidatima u ukupnom iznosu od 87.500 konvertibilnih maraka. Nažalost, kada govorimo o postupanju po našim inicijativama, većina naših inicijativa je u toku, čak njih 54% ili su odbijene njih skoro 30%, za 12, odnosno skoro 13% je izrečena sankcija, dok je za 3% njih obustavljen postupak.
1: Centralna izborna komisija ima mogućnost da političke subjekte kazni novčano, ali i da ukloni kandidata sa izborne liste ili poništi ovjeru političkog subjekta. Od političkih subjekata traži se i ravnopravna promocija kandidata oba spola, dok su nadležni organi dužni osigurati jednak tretman svih ovjerenih učesnika izbora.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorava da ima ovlaštenja sankcionirati kršenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem ovjere političkog subjekta. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva sve sudionike u izbornom procesu da vode fer kampanju uz poštivanje zakona i pravila, te apelira na medije da korektno i profesionalno izvještavaju o izbornim aktivnostima u skladu s novinarskim kodeksom. Saopćeno je iz Ureda za informiranje Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
1: Oktobarski izbori bit će prvi na kojima će u većoj mjeri se koristiti biometrijska identifikacija i optičko skiniranje glasačkih listića, što bi trebalo povećati sigurnost izbornog procesa i smanjiti prostor za manipulacije. A građani od kampanje uglavnom ne očekuju velika iznenađenja.
3: Očekivao bi nešto da bude dobro, da bude bolje, eto šta bi ja kao građanin Škivu i malo ovi da bolje rade.
4: Rođen sam ovdje, ali neću ni glasati jer sutra nazad za Njemačku.
5: Pa glasamo mi svake godine, ali nema puno promjena. Eto, u tom je problem.
1: Političari će tako u narednih 30 dana nuditi programe, obećanja i političke poruke. Na biračima ostaje da procjene šta je od ponuđenog ostvarivo. Do izborne šutnje ostaje dovoljno vremena za političke obračune, ali i za predstavljanje konkretnih rješenja. Na općim izborima 4. oktobra građani Bosne i Hercegovine biraće članove predsjedništva BiH, poslanike u državnom i entitetskim parlamentima, kantonalnim skupštinama, kao i predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske.
6: Skupština kantonalnog odbora sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine, kantonalni odbor Unsko-Sanskog kantona, donijela je odluku o održavanju mini protesta i još jednog štrajka upozorenja. Protesti su predviđeni da se održe 10. septembra od 13 do 14 sati na prostoru ispred zgrade sindikata Krupska ulica. Štrajk upozorenja će biti održan u svim srednjim školama na području Unsko-Sanskog kantona u ponedjeljak 7. septembra u trajanju od 12 do 13 sati.
7: Mi smo već par puta sjedli sa sindikatom srednjeg obrazovanja vezano za sporne pravilnike. Ja sam već tada kazao da pravilnik za napredovanje srednje obrazovanje mora biti usklađen sa pravilnikom za napredovanje kao i u osnovnom obrazovanju. Ne možemo dozvoliti da stvorimo razliku između napredovanja profesora i nastavnika u srednjem i u osnovnom obrazovanju. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta radi na izradi pravilnika koji će u narednom periodu biti ponuđen sindikatu srednjeg obrazovanja. Mi smo i dalje voljni da sjedimo, da pregovaramo, da se dogovaramo, da iznađemo najbolje moguće rješenje, a ponavljam, taj pravilnik mora biti usklađen sa onim kao i u osnovnom obrazovanju.
6: A kraj augusta i početak septembra mjeseca najteži su dio godine za mnoge osobe alergične na ambroziju. Upravo se u tom periodu uobičajeno bilježi vrhunac

0: Danas njene polenove sezone. Stvarna koncentracija polena ipak se mijenja iz dana u dan i ovisi o vremenu i području, pa alergičari trebaju pratiti lokalne prognoze. Poljoprivredni zavod Unsko-sanskog kantona i ove godine provodi kampanju Zaustavimo ambroziju s ciljem smanjenja njenog širenja i zaštite zdravlja građana i poljoprivredne proizvodnje.
1: Ambrozija je jedna od najjačih alergenih biljaka našega područja. Jedna biljka može proizvesti 8 miliona polenovih zrnaca, a zbog oprašivanja vjetrom polen može putovati daleko od mjesta na kojem biljka raste. Zato činjenica da ambrozije nema u vlastitom dvorištu ne znači da je nema i u zraku.
2: Moramo pratiti ostale meteorološke uslove. Jer vidite, na primjer, ambrozija to je jedna biljka koja se jako tu proširila kod nas. Pogotovo to je znači vrsta korova koja potiskuje ove prirodne autotone, jer se ona bori, ona je bolje se adaptira na područje i širi se. I sad, bilo kakvi klimatski uslovi, ako nema padavina, ako je sušno, to njoj pogoduje. Na primjer, ako je sunčano, ako su topli vjetrovi, kao što je sada ovaj period kada je ljeto, ona se može rasprostraniti na veoma velike udaljenosti, da ne kažemo nekoliko desetaka kilometara.
1: Nije velika, ne izgleda opasno, ipak jedna je od biljaka koje mogu napraviti ozbiljan problem. Ambrozije se brzo širi, zauzima obradive površine, smanjuje poljoprivredne prinose, ali njene posljedice posebno osjećaju oni koji su osjetljivi na njen polen.
3: Nanosi jako velike štete u poljoprivredu, odnosno za poljoprivrednu proizvodnju, jer svojim kako nadzemnim, tako i bujnim korijenovim sistemom iznosi velike količine hranjiva iz zemljišta i samim tim ga osiromašuje i ono je u krajnjoj liniji nepovoljno za uzgoj poljoprivrednih kultura. Veliki je kompetitor, samim tim zasjenjuje biljne kulture, oduzmajući im životni prostor i što sve u konačnici utječe kako na slabiji kvalitet, ali i samo smanjenje prinosa.
2: Kad prođe njeno vrijeme, ostavlja posljedice po čovjeku organizam, da je on malo više osjetljiviji po pitanju iduće godine kad dolazi ambrozija. Kad imamo periode, ako sad u toku ljeta padne nam kiša, ona će kao takva stagnirati i zaustaviti aeropolutante, pa prije svega i ambroziju, i ona se neće širiti, znači mi ćemo osjetiti jednu veliku olakšicu. Zato se i prema tome preporučuje stanovništvu da se, jel, u večernjim satima tušira, također da se ne izlaže vani bespotrebno.
1: Pravovremeno uklanjanje i kontrola njenog širenja ključni su kako bi se posljedice, posebno tokom sezone cvjetanja, svele na minimum. Suzbijanje ambrozije zahtjeva koordinaciju nadležnih institucija, ali i odgovornost vlasnika zemljišta koji moraju poštovati mjere suzbijanja širenja ambrozije.
3: Vlasnici poljoprivrednog zemljišta, korisnici i vlasnici građevinskog zemljišta, korisnici i vlasnici šumskog zemljišta, zatim oni subjekti koji upravljaju vodotocima, vodnim slivovima, zatim oni subjekti koji upravljaju i održavaju javne površine, odnosno puteve, ceste, zatim subjekti koji upravljaju sa nacionalnim parkovima.
1: Ambrozija je istovremeno zdravstveni i komunalni problem za alergičara koji u ovo doba godine pokušava zadržati svoju svakodnevnu šetnju. Najvažnije je znati kada izaći i kako smanjiti izloženost. Za vlasnika zapuštene parcele pravilo je jednostavno. Uklanjanje ambrozije nije stvar dobre volje, nego obaveza.
0: Dok se kraj augusta i početak septembra za mnoge alergičare vezuje za vrhunac sezone ambrozije, ovo je istovremeno period intenzivnih radova u poljoprivredi. U naselju Kruhar i Kusanskog mosta u toku je berba grožđa na plantaži porodice Tatarević. Proizvodnja je sa početna 2 hektara porasla na čak 7, pri čemu 5 hektara novih zasada po prvi put donosi značajan rod. Kako su ljetna suša i klimatski izazovi smanjili ukupni urod, ali istovremeno donijeli najbolju slatkoću grožđa do sada, pogledajte u našem prilogu.
4: Sunce u kruharima Kusanskog mosta prži do 30 stepeni, ali na plantaži porodice Tetarović se radi. 8 beračica vještim rukama skidaju zrelo grožđe.
5: Je li vruće?
6: Pa nije. Nije, sad za sad nije.
5: Nije. Jutarnji su sat ipak.
6: Jutarnji su sat, a sad poslije podne vidjet ćemo.
4: Jedna od onih čije ruke pamte svaku zasađenu lozu i svaku berbu od prvog dana već 15 godina jeste i Ziha Hadžirić, koja je na ovoj plantaži u samoj njeni početaka.
7: Dobra berba, fino nam je.
5: U odnosu na prošlu godinu?
7: Pa bolja je ove godine berba.
5: Ili vruće, evo temperatura oko 30.
7: Sve se izdrži.

0: Kad se nešto voli, nije ni teško.
1: Koliko radno vrijeme?
2: Od 7 do 5.
1: Od 7 do 5?
2: Ja.
1: Jeste zadovoljni?
2: Jesam.
3: Iako je u penziji, Meho je i ove sezone zadužen za brzi transport u vinariju.
1: Vaša obaveza je da ovdje radite šta?
4: Dovođem u grot jednostavno u vinariju.
1: Je li naporno?
4: Nije.
1: Kao što se može vidjeti, ovogodišnji urod je dobar. Ono što je falilo da bi uslovi bili idealni jeste malo više kiše u ljetnim mjesecima.
3: Miroslav Drganović, glavni stručnjak u proizvodnji, objašnjava da je dugotrajni ljetni sušni period smanjio ukupnu količinu uroda, ali je za uzvrat podigao koncentraciju i kvalitet grožđa na zavidan nivo.
5: Imamo evo prvu pravu berbu, koja nas je mimo teških, da kažem, uslova ovih suša pozitivno iznenadila. Naravno, ima malo gubitka, ne možemo reći da nema, ali sve u svemu smo jako zadovoljni, pogotovo sa kvalitet našeg grožđa, kako se sve na kraju završilo i ispostavilo.
6: Što se tiče samog lokaliteta vinograda, zbilja je na fantastičnom položaju. Blaga padina, cjelodnevno osunčana, udaljeni smo od rijeke i grada 2 kilometra, tako da gotovo nikako nemamo magle i ne stvara nam se buđavost, nema ne prevelike vlažnosti.
3: Jusuf je zadužen za plasman. Ističe da su njihova vina uspješno pronašla put na tržište u BiH i šire.
7: Pa sumo sumaro, sve stalno idemo dalje i dalje, malo se obnovljavamo, malo više sadimo malo novih sadnica, da imamo veći asortiman i da možemo našim kupcima malo više, malo bogatiju ponudu dati. Naravno i mašinama, malo ulažemo u mašine i evo vidite i sam da je, hvala Bogu, malo raste to polako, ne može to brzo.
3: Svaki korak od pažljivog ubiranja u gajbe do brzog transporta u proizvodne kapacitete zahtjeva stručnost. Ovdje se sve radi s jasnim ciljem, stvoriti vrhunski proizvod.
8: Na kraju dnevnika vijesti iz kulture. Iz Bihaća nam stiže priča o jednom od najznačajnijih leksikografskih projekata u našoj zemlji. U Bihaću je predstavljen 12. tom rječnika bosanskog jezika, projekta koji je prije više od 2 decenije pokrenuo akademik Dževad Jahić. Nakon njegove smrti, rad na rječniku je nastavljen, a novi 12. tom potpisuje njegov dugogodišnji saradnik Haris Ćatović uz rad i nadzor uredničkog kolegija.
9: Od prvog toma do danas prošlo je više od 2 decenije. Rječnik bosanskog jezika zamišljen je kao višedecenijski leksikografski poduhvat, čiji je krajnji cilj obuhvatiti oko 20 tomova. Prvih 11 nastalo je pod autorskim vodstvom akademika Dževada Jahića. 12. tom donosi kontinuitet tog rada, ali i potvrdu da se veliki projekat nastavlja. Novi tom, kako ističe autor Haris Ćatović, nastavlja metodološki okvir koji je postavio akademik Jahić.
10: A to znači da se leksika prikazuje u svojoj funkcionalnosti u kojoj se može pojaviti u govoru i u pismu u bosanskom jeziku. Naime, riječ je o tome da leksika se na naučno dokumentiran način prikazuje u svojoj funkcionalnosti, a to znači da primarno daje detaljan gramatički opis, što pokazuje različite gramatičke kategorije u kojima se pojedine riječ koja se objašnjava može javiti u našem jeziku, pritom svaki je oblik akcentiran, što znači da se vodilo računa o tome da se proba dati neka vrsta ortoepske norme. Nadalje, radi se na detaljnim razredama značenja svake natuknice, odnosno leksemi koja se objašnjava u natuknici, pri čemu se naravno za ona neka specifična značenja nastoji donijeti i adekvatna potvrda iz jezičke građe koja je obimna.
9: Rječnik je rezultat višegodišnjeg rada na prikupljanju, obradi i sistematizaciji jezičke građe i predstavlja dokument vremena, prostora i ljudi koji su bosanski jezik koristili i razvijali kroz različite historijske periode. Zato ovaj projekat ima i širi značaj za nauku, obrazovanje, kulturu, ali i očuvanje jezičkog identiteta.
11: Za razliku od svih tih prethodnih rječnika, prvi put u historiji Bosne

0: i Hercegovine. Mi smo sada dobili rječnik bosanskog jezika koji obuhvaća građu. Svaki primjer, svaka natuknica je oprimjerena. Dakle, pored ostalih jezičkih zajednica koje su davno uradile taj posao, evo i mi sada nastavljamo s radom i poslije preseljenja na bolji svijet rahmetli akademika Dževada Jahića i možemo biti ponosni na našega mladoga docenta doktora Harsa Čatovića koji je nastavio sa izradom i zahvaljujući i dalje razumijevanju i spoznaj identiteta i važnosti jezika, jer u svijetu, a to sam pitala historičare, ne postoji ni jedna država, ni jedna država od naroda koji nema svoga jezika. Dakle, ta izrada rječnika bosanskog jezika je itekako važna.
1: Promocija u Bihaću dio je šireg programa predstavljanja 12. toma širom Bosne i Hercegovine, a do konačnog cilja rječnika u približno 20 tomova pred autorima i uredničkim kolegijem još je mnogo posla. No, kako je istaknuto na promociji, svaki novi tom predstavlja još jedan korak u dokumentovanju i očuvanju bogatstva bosanskog jezika.
2: Cijenjeni gledalci i slušalci radija, hvala za pažnju i ostanite uz naš program. Dnevnik je završen.

0: se za budućnost cijele regije, poručio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović povodom ukazivanja državnih i vojnih počasti Republike Srbije Ratku Mladiću, presuđenom za ratne zločine i genocid. Šefovi diplomatija Hrvatske i Slovenije kritikovali su način na koji je u Beogradu dočekano tijelo presuđenog ratnog zločinca, kazavši da se time potkopava stabilnost Zapadnog Balkana i produbljuju podjele. I komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos izjavila je da javna podrška Ratku Mladiću, osuđenom za genocid u Srebrenici, nije kompatibilna sa zahtjevom Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji. Počela je predizborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini, koja će trajati do 3. oktobra do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće primjenjivati. Prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenu. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju Unsko-sanskog kantona. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja donio je odluku o održavanju mirnih sindikalnih protesta u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati na prostoru ispred zgrade sindikata, te štrajka upozorenja u svim srednjim školama na području kantona u ponedjeljak 7. septembra od 12 do 13 sati. Trka za život ponovo okuplja građane širom Bosne i Hercegovine. U toku su registracije za Race for the Cure, čija će završnica biti održana krajem septembra u Sarajevu. U akciju su uključeni i građani Bihaća koji se mogu registrovati putem kantonalnog udruženja oboljelih od karcinoma Behar. Cilj je prije svega podrška ženama oboljelim od karcinoma dojke, ali i podizanje svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Toliko u vijestima. Slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Pojačani promet vozila na putevima u Bosni i Hercegovini, na graničnim prijelazima zadržava.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 31 do 38 stepeni.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

sigurno jednog dana stići ću na cilj, potrubiti ispod prozora, pred tvojim ulazom gdje uvijek vlada mir.

kako miriše njena kosa plava. Kako miriše njena kosa plava.

0: marketing najboljeg radija.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

Michael, eles não ligam pra gente.

tu staricu, kaže, ona dugo već nije tu. Udala se od čaršije.